Ou gen pou kontan de mizik sa, mizik ki etan fèt pou, oui, mizik fèt, menm mizik, oui, yo chante pou, on go chante internasyonal ki fè mizik sa pou, tande l pou wè. Kandida seye vre, oui, kandida seye ase.